0: Ana veçanës të smurtara lë Bruno Mars live in concert. Em u dalluar nga në se Malek, em lë Mikaela, lë kena të kuatë me lëvë alë finale së tana. Lë importanti alë dhe në kompeticioni, lë meta in qëmbru, lë këma të respondi hello, jo këvinti, is dhe të respondi bil frazi, dhe zërë të wasë lëk alë finale, bej, bring me të Bruno. Obviamente, lë kompeticioni grasial Domino's, Michael Attart, Limited, Transport Mota, MCCAA, Burger King, u Anka Accessorize, Trans Tech Lier, dhe i rëtorna, Aktar Tart. Lumis dalis sa serin se ma kërza tikif Mikaela Irne Shira Tamela al finali
1: Basikament il menin qemplu
2: Bej bring me to Bruno Ma të sash edhe na take me to Bruno Ma të sash edhe na hello Ma të sash tu je gjep Minim
3: Straight to the point O jak të kun straight to the point Straight to the final
2: Il sistema të latin na numru At random Kla na Në tamau Illi din darba Din persona Tu je gjep il frazi Illi të waslek al finali
4: Martina.
2: Piteri. Emeda, arbet lim.
4: Ma
2: rekuar Michela. Ma mela de ara, me qkollu ada, mela de
4: final.
2: Eda fil final, isha kun em finali, jesat.
0: Walter Bohra, auguri kbira, lir Michela, inti të sot kone, il persona limis, importante li dismana, il druna të kolla për chans, li ta mela party, mil finalist të tana. Komplu Rose, Bruno Mars, APT, fu bejo.